Гарю, Насюрана. Masgula da chung ntutu, nestutu nga su, tibu tuburu. Dale putin la mutu mutu, napagushi skupu zugu zugu.

上がるナイスドラマ。Masgulalakshung ntutu Nesdudu ngasu Tibuthu buthu Naleputu ngamudu mutu Ngapagushisku Uzugu zugu